0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

Pa sad, da li su tužnjikavi zbog ljubavi ili zbog činjenice da, da se danas vraćaju u školu, ne znam, ali uvijek bilo od kuće do škole, od škole do kuće. Šaputalo se sve i svašta. Đaci u Srpskoj se danas vraćaju u klupe. Nastavlja se nastava jer prošle su vrućine zbog kojih je obustavljena na 7 dana. Nastavlja se i sa poslovima jer septembar već vrijeme da se zaista oprostimo i od odmora i od ljeta i da se vratimo u, pa neću reći u normalu jer normalno je da odmaramo i uživamo, da se vratimo nekim standardnim navikama i standardnom životu. I o tome i o čemu god želite na 828-828 i na našu Facebook stranicu, može poneki muzički prijedlog, poneki, koji će ići u onom satu od 11 pa do podneva, onaj takozvani vaš sat. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. To nam je više nego dovoljno za početak. Jedino što mi je jutros palo na pamet, da bismo svi trebali imati 4 vrste prijatelja u kompletnom životu. Neko ko ti uvijek u lice kaže istinu čak i kad boli. Neko ko plače s tobom i uz tebe se bori. Neko ko zna tvoje tajne ali ih nikad neće odati. I neko ko te voli čak i kad ti ne voliš sam sebe. E ako takve imaš, onda imaš sve.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja Kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

Ovakva hladnjikava jutra su najidealnija da se bude u zagrljaju, i to onih ljudi koji su nam dragi, svejedno kakvu funkciju obavljaju u našim životima. Rekoh da je danas počela školska godina, e pa nekoj dječici potrebni su i oni dodatni zagrlja i ona dodatna podrška koliko je moguća na ovim našim prostorima. Asistenti u nastavi započinju novu školsku godinu sa starim uslovima rada koji su sve češći razlog zbog čega se neki od njih odlučuju da napuste ovaj posao. Kažu ugovor o djelu, a ne o radu, mala plata, i sve su to razlozi zašto se odlučuju da ne budu asistenti, i to nakon nekoliko godina rada. Iako u tom poslu uživaju i prelijepe, možeš ti da voliš posao koliko hoćeš i da shvataš koliko je on bitan, ali posao je nešto od čega živimo, odnosno plata koju nam on donosi. Mnogi bi ostali, kaže, na ovom poslu samo kad bi dobili bolje i drugačije uslove. Situacija je teška, sve manje asistenata ostaje da radi ovaj posao, kažu iz udruženja Djeca svjetlosti. Uglavnom privremena rješenja ljudima dok ne pronađu neki trajan ili bolji posao, jer zarađuju 700 maraka mjesečno. Umanjuje im se svaki neradni dan ili kad dijete ne ide u školu, a nastavnicima se plata ne umanjuje za praznične dane. Nemaju radni staž, nemaju naknadu za topli obrok i prevoz, i to je naravno demotivišuće. To je ona priča o inkluziji gdje djeca kojima je pa potrebna dodatna podrška idu u klasične razrede i onda imaju asistenta u nastavi za kojeg, evo, čujete da nije plaćen adekvatno, i a koliko to roditeljima olakšava, jer ne može roditelj da ide u školu i roditelj radi da bi primio platu. Ko sve može da bude asistent u nastavi, pa ako ste zainteresovani, osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu. A onda ostale uslove saznate. E sad, kako to u inostranstvu funkcioniše, ne znam. Ali evo, na ovim našim prostorima ni to baš ne ide glatko. Sale nam se javio iz Doboja. Kaže, nakon nekog vremena vratilo se na posao, pa jedino dobro kao djeci u školi, što si ponovo sa kolegama. Dobra, dobra. Darko, Srđo, Omer, dva Gorana, naravno, svi su uz nas. Hvala puno ljudi i uživajte prije svega u druženju, pa onda i posao ide i prolazi lakše. Mirjana nas pozdravila iz Karajzovaca. Kaže, ajde nek je ponedjeljak, ali nek bude lijep. Nek bude. Naš deda Pero iz Titanika poželio dobro jutro svima. Kaže, interesuje me da li u djetinjstvo spada i služenje vojnog roka, jer ja sam svog Milana našao u JNA u Smederevu i od tad smo tu jedan za drugog u veselju i teškim trenucima. Ako ste sa 18 otišli u vojsku, jeste, i to je djetinjstvo. Mada, taj način na koji je vojska spajala ljude, bojim se da više ne postoji. Naša draga Branka pozdravila iz Karlovca, iz Hrvatske. Kaže, ako bude još nekog Mitra, ovi poslovi kod mene će da idu više nego odlično. Pa možda Mudru još nešto smisli, ko će znati. I pozdravit ćemo još Drenu u Prnjavoru. Nešto kasnije pričamo o parkingu.

0: hrana. Farmofit, prirodan izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Nešto protiv bolova, to je ta pjesma. Ovo je moj sad, sljedeći je vaš. Još malo počinje kardio, pa uživat ćete. Vidim da ima, ko to tamo peva, Most do moga zavičaja, neke rukavice bijele, visoke vreze, nema šta Mudri nije stavio. Znam da ćete uživati. E sad, koliko smo nekad uživali sa nekim igračkicama i koliko su se one danas promijenile i koliko su danas dostupne. Mnogima je autić na baterije bio pojam. Pa ako imaš nekog u inostranstvu, pa donese, jao, te radosti, pa sva djeca onako gledaju iz daleka, pa te mole, hoćeš dati samo jedan krug da se to provoza. Za djevojčice su to bile barbike. A barbika je preživjela sve trendove. Mijenjala boju kose, boju kože, frizure, kilažu, stil, zanimanja. Danas ih prilagođavaju i popularnim ličnostima i posebno ranjivim kategorijama. Znam da su napravili Barbie sa Downovim sindromom. Od klasične plavuše do bezbroj verzija, barbika se uvijek prilagođavala vremenu i trendovima i zato i opstaje. I ovog puta čini isto i odlazi u budućnost. Nova Lucka dobija robotski izgled i robotsku mačku kao kućnog ljubimca. Izgleda kao likovi iz anime crtanih filmova, ima robotsko odijelo, slušalice, još uvijek je plavuša. 13 zglobnih tačaka. A robotska mačka koja dolazi uz Barbie, 6. Dakle, ruke, noge, šake, stopala, bokovi, sve se to sad savija na Barbiki i nema više onog krc krc zvuka kao na starim lutkicama. Djeca su naravno oduševljena. Koliko je nama bila važan dio djetinjstva, toliko i njima, ali više im nije zanimljiva takva kakva jeste, nego mora da bude drugačija i prilagođena svijetu u kojem one žive. Kaže, treba da inspiriše djevojčice da razmišljaju šire i da sanjaju veće snove. Recimo da se odluče da se bave i robotikom, jedino tako priznajem, u protivnom ne dolazi u obzir, i pakovanje, moderno, certifikat o autentičnosti, svašta nešto je smišljeno. A cijena je trenutno 130 evra. E sad, vrijedi ili trebali, ne znam, postoji oni koji su kolekcionari starih igračkica. Ajde sad da vidimo šta ste pisali meni koja sam kolekcionar vaših poruka. Ovaj jutro stigla. Kaže, moram ovo da prokomentarišem, svojoj djeci svaki dan kažem volim te najmanje 100 puta na dan, ne mogu sebi pomoći, jednostavno imam potrebu da im to stalno govorim. Nemam problem da kažem ni izvini, kako djeci tako ni odraslima, inače sam onako živac emotivac, pa što bi moja baba rekla, lako planem, a lako se i ugasim, potpuno se razumijemo i znam onako da zagalamim češće nego što treba možda, ali kad pogriješim znam da kažem izvini i to lako i s tim problem nemam. Nije mi ni hvala strana riječ, jedino što teško izgovaram jeste molba za neku pomoć, bravo. Oko nečega pa makar i najbanalnija, jer sam onaj tip logično, neka ja ću i sama ću. Ovdje se odlično razumijemo, neki dan sam to pomenula. Da mi je da budem ta mala srna ranjena pa da kažem neka ja ne mogu i ne, aj ti molim te. Te kilave najbolje u životu prođu, nego jok, sad Putin da pozove i kaže trebaš mi na prvoj liniji, rekla bi imam još dva srka kapućina i krećem. To je taj problem, ali neka nas takvih, Daniela, pozdrav ide u Brčko. Sale Plavi se javio iz Frankfurta, Samir iz Zenice, Milan sa Ponida, Željko iz Gornjeg Detlaka, naša Goca sa Une, Anđelko iz Teslića, Goran iz Banja Luke, Srđan, Marko, Pan, Vukas i ostala ekipa sa Banja Lučkog polja. Još jedan Goran sa nama iz Aginog sela podno Čemernice. Nešto se kuva. Šta će da ispadne od cijele priče ne znam, ali važno je da se kuva. I još ćemo do naše Vesne koja nas sluša u Travniku, kaže, ne plaćajte svojim zdravljem članarinu za pripadanje ljudima koji vas prihvaćaju samo dok im služite.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pa ovo druženje je za danas prošlo, a vi mi ostajte srećni, dobri moji ljudi, dok sutra, dok vam ponovo ne dođemo. Opet vaših poruka, kaže, kakav Egipat i Kipar kad je najljepše upravo ovdje, evo, pogled na Lastovo sa Korčule, slušate se da znate, kaže naša Irma, i zaista sunčano i lijepo. Anonimni nam se javio iz Ohaja. Žene su čudo, kaže naša Ljubka iz Renjanina. Pozdrave imamo i iz Banata. Jao djece, pa da, šta će im ranci i knjige? Pa jeste, taman posla još da se time opterećuju. Neka ih. Pozdravi iz Kotorskog, kaže, ode ti Luče. Ode malo, ali doći ću opet sutra. To jest doći ćemo u kompletu i Mudri, Dragan i ja, svi ćemo biti tu. Dragan i Đole pozdravljaju sa Jahorine, Merima se javila iz Sanskog mosta, naša draga Ida iz Bosanskog Petrovca, Azrana sluša u Zenici, Jelena je u Prijedoru, Dragana u Vrscu, još jedna Ida, ova je u Zavidovićima, pa još jedna Ida, ona je u Vlasenici, Milomirka se javila iz Banja Luke, Maki iz Gornje Vidovske, Dragica nam se javila sa Metohije, veliki zagrljaj ide vama i hvala što ste tu. Milica iz Doboja, Željka iz Banja Luke, naša Milosava iz Modriče, Sanela pozdravlja iz Jajca. Amrić sluša u Livnu, Ismet je u Grösbötlingenu, Ruška nam se javila iz Zagreba, Namka nas sluša u Bosanskoj Krupi, Radomir u Novom Gradu, Remzo u Stijeni, Ljilja u Laktašima, Anđelka, Ivanka u Slavonskom Brodu, Mladen i Gordana su u Banja Luci, Amra i Sanela u Jajcu, Dina u Slavonskom Brodu, Omer nas pozdravlja iz Tuzle danas, s nama je jedna Sabiha, ali zaboravila napisati gdje smo, Slavica nas sluša u Banja Luci i ljudi, to je to za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo mortadela kilogram pekabesko 12,99, kompot breskva 820 ml, vitakon 2,79, paprika crvena fileti 680 grama, voćar palanka 3,49, kupka cream care 650 ml nivea 4,99, šolje za kavu porcelan gold 16/1 23,95. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, olaš!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.